0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт» – мережа

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20. Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20. Реклама.
1: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
0: Ой, насос, це ж яку?
1: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
0: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори, а фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: «Гуркіт».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

Репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 60.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт» – мережа

0: Привіт, це кіт Патрік. Ти що, жалієш мені? Туси більше. От спряга.
1: Зараз поясню Патрікові емоції. Він виступає, бо ми привчаємо його до нового корму і даємо його йому малесенькими порціями. Бо одразу давати новий корм тварині у великих кількостях не можна. Введення нового корму у раціон триває тиждень, щоб уникнути розладів травлення та стресу. Отже, перші-другі дні даємо 25% нового корму та 75% старого. Третій-четвертий дні 50/50%. П'ятий-шостий дні 75% нового корму та 25% старого. А вже з сьомого дня можна давати повністю новий корм. Під час переходу на новий корм звертайте увагу на апетит і поведінку улюбленця. Якщо є якісь тривожні ознаки, типу здуття, то поверніться до попередньої порції на кілька днів. Не починайте зміну раціону під час хвороби тварини, переїзду чи адаптації до нового середовища. Ну і пам'ятайте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів нашим друзям вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.

0: є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
8: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671

0: Автофан.
1: Бугатті представила проєкт свого першого брендованого житлового комплексу у США. Це 60-поверховий хмарочос в Майамі. Дизайн будівлі поєднуватиме архітектуру Майамі з формами суперкарів бренду. Всередині хмарочосу облаштують 183 квартири та 4 пентхауси. Зауважимо, що власні башти в Майамі вже мають або будують Porsche, Bentley, Mercedes-Benz та Aston Martin.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
7: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
6: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
7: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
7: Телефон 067-671-44.
6: Наказ на видачу ліцензії 02-59-19-10-2017.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096-002-38-97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
10: Тримай, це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся. Тобі горіх.

0: каші без барвників і консервантів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Реклама 097-640.

0: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Реклама. 097 645 66 98. Сфера FM.

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. В день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
4: Бо це ефект кіно-доміно.
3: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
4: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
2: Реклама 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20. Реклама.
1: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
0: Ой, насос! Це ж яку?
1: Болт, Метабо, Хускварна, Керхер.
0: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
1: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Соціальна реклама.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
2: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
3: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
4: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
8: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
8: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097 98 46 001.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
9: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
10: Здорова родина!
11: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: чого сидимо і нічого не робимо. Давай, треба старатися краще.
1: Чи ж думала я, що життя дасть таку тріщину, і я буду думати, як сподобатися коту? Коти не люблять деяких людей через їхню поведінку або зовнішність, адже сприймають їх як потенційну загрозу своїй безпеці. Коти не люблять нав'язливих людей, які на них тиснуть. Коти ж люблять контролювати ситуацію. І якщо людина одразу намагається схопити кота, обійняти його або затиснути десь у кутку, тварина втече, захищаючи свій особистий простір.
0: Так.
1: Коти не люблять людей, які голосно розмовляють або роблять різкі рухи. А ще втікають від людей, які пахнуть різкими парфумами, цитрусовими, тютюном, алкоголем або іншими тваринами. Оминають коти і дітей, а також надто високих людей або осіб у великих капелюхах, капюшонах, окулярах чи довгих пальтах. Бо вони змінюють силует людини, роблячи його незрозумілим і лякаючим для тварини.
0: Тож так і є.
1: Щоб сподобатися коту, ігноруйте його. Сядьте на підлогу, щоб стати меншим. Поверніться трохи боком і протягніть один палець на рівні його носа. Дозвольте коту самому підійти і обнюхати вас. І дозвольте собі не шукати і не носити в руках упаковки корму для вашого улюбленця. Замовляйте корм у мережі зоомагазинів нашим друзям з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте в інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Реклама.
2: Ви слухаєте

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
7: Бо це ефект кіно доміно.
6: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
7: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
8: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
9: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
10: Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
13: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
12: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
13: База відпочинку «Два вовки»
14: для великих і малих компаній.
13: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
15: Реклама. 097-645-66-98.
16: Так звучить місто ангелів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються,

Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.

0: місце чекають саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан.

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096 080 67 67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
5: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
2: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
5: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.
6: Реклама 097.

0: про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
0: Ой, насос, це ж яку?
2: Болт, Метабо, Хускварна, Керхер.
0: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт».

0: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються,

0: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для

0: Привіт, це кіт Патрік. Ти що, жалієш мені? Ну, то все більше. От спряга.
1: Зараз поясню Патрікові емоції. Він виступає, бо ми привчаємо його до нового корму і даємо його йому малесенькими порціями. Бо одразу давати новий корм тварині у великих кількостях не можна. Введення нового корму у раціон триває тиждень, щоб уникнути розладів травлення та стресу. Отже, перші-другі дні даємо 25% нового корму та 75% старого. Треті-четвертий дні – 50 на 50%. П'ятий-шостий дні – 75% нового корму та 25% старого. А вже з сьомого дня можна давати повністю новий корм. Під час переходу на новий корм звертайте увагу на апетит і поведінку улюбленця. Якщо є якісь тривожні ознаки, типу здуття, то поверніться до попередньої порції на кілька днів. Не починайте зміну раціону під час хвороби тварини, переїзду чи адаптації до нового середовища. Ну і пам'ятайте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів нашим друзям вам його доставлять безкоштовно. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно Доміно.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 3700.

0: Нові фільми, нові емоції.
1: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
2: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
2: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 4.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки – 0-3. В день – плюс 15, плюс 20.
2: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх, пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 6.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Реклама. 097-645-66-98.
1: Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки – 0-3. В день – плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519. Соціальний

0: які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18,

0: Автофан.
1: Бугатті представила проєкт свого першого брендованого житлового комплексу у США. Це 60-поверховий хмарочос в Майамі. Дизайн будівлі поєднуватиме архітектуру Майамі з формами суперкарів бренду. Всередині хмарочосу облаштують 183 квартири та 4 пентхауси. Зауважимо, що власні башти в Майамі вже мають або будують Porsche, Bentley, Mercedes-Benz та Aston Martin.
0: Автофан.

0: Реклама. Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама 097 640

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки – 0-3. В день – плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
0: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
2: Привіт, це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM. Я бачу місто, що...

0: все, кіт Патрік. Я часом, коли поїм, сиджу і думаю про життя, про котів, собак.
1: І вчені теж думають. Так міжнародна група вчених вирішила з'ясувати, чому одні савці живуть довше за інших. Дослідники проаналізували 46 видів тварин і виявили, що на тривалість життя головним чином впливають імунітет та розвиток мозку. Ці особливості можуть частково пояснити, чому коти зазвичай живуть довше за собак. Перевага котів зумовлена двома основними біологічними факторами: співвідношення мозку та маси тіла. У котів цей показник вищий, ніж у більшості порід собак, що в еволюційній біології прямо пов'язують із більшим потенціалом довголіття. Окрім того, імунітет котів ефективніше протистоїть віковим патологіям, а запальні процеси в їхньому організмі розвиваються значно повільніше. Щоправда, це не означає, що кожен кіт проживе довше за кожного собаку, адже багато чого залежить від породи, розміру, генетики, умов життя та, звісно, харчування. Нагадаю, що мережа зоомагазинів нашим друзям доставляє корм вам додому безкоштовно. І навіть якщо ваш пухнастик їсть якийсь дуже особливий і рідкісний корм, мережа магазинів нашим друзям знайде такий корм і доставить вам його безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Сезони змінюються,

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-3000.

0: Доміно. Нові фільми, нові емоції.
1: Раніше я постійно чула.
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2020.

0: Програма про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки – 0-3. В день – плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
0: Ой, насос! Це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
0: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту. Рівне, вулиця Міцкевича, 11. «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
1: Реклама.

0: які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує. Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
2: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
2: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
2: 097-30-29-600.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
8: Здорова родина!
9: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.

Репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 60.

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
4: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
5: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
4: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
5: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
6: Самолюбування може бути для вашого здоров'я.
7: Реклама

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки – 0-3, в день – плюс 15, плюс 20.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
3: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
4: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
5: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097 98 46 001.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
10: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
11: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
10: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
11: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
10: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
11: Телефон 067-671-44.
10: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама 097-645-66-98.
13: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Перші автомобільні двірники придумала американка Мері Андерсон. У 1903 році вона запатентувала механічний пристрій, який очищав лобове скло від дощу та снігу. Ідея з'явилася після того, як жінка побачила водія трамвая, який був змушений зупинятися і вручну протирати скло. Склоочисники Мері Андерсон працювали за допомогою важеля всередині салону, який рухав гумову щітку по склу. Спочатку виробники не оцінили новинку, але до 1913 року двірники стали стандартом на багатьох автомобілях. Хоча патент Андерсон на той час уже закінчився. А ось перші автоматичні електричні склоочисники запатентувала інша винахідниця. Але про це ми поговоримо іншим разом.
0: Автофан.

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: складають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно-доміно.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
3: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.